Omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ur opem misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccato nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum bonitatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis

Ecce agnus Dei, ecce creatura peccata mundi, beati qui acenam agni focati sunt. Domine non sunt ignus, ut inter est detectum eum, sed tantum dic verbo, et senabitur animam meam.

Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, Europe misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi. Amen.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccato nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum bonitatem tuam pacificare et quadunare dineris, qui vivis a regnas in

Ecce agnus Dei, ecce creatura peccata mundi, beati qui accenam agni focati sunt. Domine non sunt ignus, ut inter est subtectum meum, sed tantum di verbo, et sanabitur animam meam.